بعد میرین زیه فارشتن که برست ریره میم بسی گر نیلا بالکون از کسایر کل دلغر درگنی بیروتی زوفه این چه آور گپچه یا وریگی سوفه یعنی پانه چه ارد زوفه زیر که پانه هوف نگپچه گر این هود سال این چه آور بکا گر